Danas je 8. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 8. maja 1794. godine u Parizu je po nalogu revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije. Formulisao je zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. Na suđenju, uprkos brojnim apelima za njegovo pomilovanje, predsjednik revolucionarnog suda odlučuje da republici ne trebaju ni naučnici ni hemičari. Tok pravde ne može biti prekinut. Posle nešto više od godinu dana posle pogubljenja, francuska vlada je oslobodila Lavoisiera svih optužbi i priznala da je bio lažno optužen. Na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dinan, osnivač Crvenog krsta 1863. i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Krvavo iskustvo bitke kod Solferina 1859. godine navelo ga je da napiše knjigu Sećanje na Solferino, u kojoj je izneo ideju za formiranje društva koje će delovati u ratnim situacijama. 8. maja 1873. godine umro je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od osnivača filozofije liberalizma, političke ekonomije, tvorac teorije indukcije u logici i zastupnik utilitarizma u etici. Važnija dela koje je napisao su O slobodi, Principi političke ekonomije, Utilitarizam, Sistem logike itd. 8. maja 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Pupin je objavio oko 70 tehničkih članaka i izveštaja i registrovao 34 patenta. Dobitnik je brojnih nagrada i nosilac počasti u Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji. Na današnji dan 1903. godine na Tahitiju je umro francuski postimpresionistički slikar Paul Gauguin. Gauguin je imao svoj stil, sintetizam. Slikao je pomoću velikih površina oivičenih crnom linijom, slično vitražu. Njegove polinezijske teme svode se na prikazivanje animalne lepote ženskog tela u šaroliko ornamentiranim tkanjima u gustom zelenilu tropske vegetacije. Najpoznatija dela su Devojke sa Tahitija nose cveće, Pored mora, Odakle dolazimo itd. 8. maja 1937. godine rođen je Drago Čumić, srpski glumac. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Karijeru je započeo malom ulogom u filmu San Puriše Đorđevića, a potom igra i u vodećim epizodnim ulogama. Najuspešnija ostvarenja su mu u komičnim ulogama Nespretnjakovića i Gubitnika, kao u filmu Radio Vihor zove Anđeliju iz 1979. godine. Preminuo je posle kraće bolesti 2013. 8. maja 1973. godine u Južnoj Dakoti u Sjedinjenim Američkim Državama okončana je pobuna Indijanaca koji su 10 nedelja u opsadi držali malo prerijsko naselje. Na današnji dan 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 kineskih državljana, a najmanje 10 je ranjeno. Incident je ozbiljno poljuljao odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine i usledili su masovni protesti u Kini. 8. maja 2003. godine marokanski kralj Muhamed povodom rođenja svog sina, naslednika, oslobodio je više od 9000 zatvorenika, što je najveća amnestija u istoriji ove zemlje.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje je Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.